dabere dɔɔti bɔ an kɔni an ti siran an tɔɲɔgɔn ɲɛ an cɛden fila n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn ni kɛra.